0: ba
1: nam
0: ya ade at tasmiya
1: nam
0: bismillah tidi fi awwalihi adada yi she shatana amma lai a hadis kalandan ba wulzana yayi lai a la udu aliman lam yazku ismallah kam su ala su tai wolon zuba su hadisi suna be amma yayi dalilla kadda so adin islam melan yisna kala shi su alaikanta ayi dibin ne ayi su alayin bai tudu
1: nam
0: ko kala ka bo fiha bismillah majraha wa musa haso asunuma
1: nam
0: bismillah wa amana rahim allah ta'ala alayya wa tuni muslimin so du wannan asunuma yisna so hadis naftin den kawai bo salake din manan yana bai
1: nam nam
0: kala injelan
1: ade
0: so bula wailan inji rigana sawa wala su tin ba
1: nam
0: da ya lai salatu inji ma no kudo sa saudin gulon don zuba su ke tawaddu bismillahi wal zana bai
1: nam
0: sunu ba yo hawa ayin
2: darasan
0: dalilarso na hawa dalilarso shiran malamai koksa a mustahabbi a wadani so sunan sunanul wudu'i wa sha samtina sa wala isimia bismillahi gultudu adada yi she so a wadani to wadana idin adama suke imamu shaukani de bismillahi ta gultudu shi wajib so am wajib gultana imamu shule zira sa wala isimia adda yi bismillahi gai gullum do bai tudin ha she allo ga sana laye awa kuma chai am laye nan zalan sai wajibu zara masu ade sai sha mustahabba do sha saudu sha somzana bai wallahu alam wal ilmu inda Allah ade mako manda mudadiyo laye saudina
1: na'am
0: hasanma sawolo umdaja
1: na'am
0: nam ne wolo umdaja nam fawolo umda zana din mudadiyo de
1: nam
0: shi audoni tana mustahabbi yarin fal hadis isra bai alayhi salatu wassalam me ma minkum min ahadin hadis umar bin al-khattab yarin isra ma minkum min ahadin yatawadda duba son don ba nafsu wala jinma asunun ba nafsu fayaz bi wudu wala zaman galzi summa yakulun ga wala zina yarin gonga yulja ashhadu an la ilaha illallah wa ahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu gulja illa futihat lahu abwabul jannati thamaniya chinna dhanna uskushura katin nono yadkhulu min ayyiha sha'a chinna daso me ayi ke kasu suna kawun zai me din ga inna la yo dai adin shi tana adin shi ba amma falto wanda bai da shi da hadis je kalannin mutaifin sha da ifsana mallaye muhammad shakir shi sha sahizina ha yo da amma shi yanga ya ada fiyar madin nuwata allahumma ja'alni minat tawabin
1: nam
0: waj'alni minal mutatahhirin am sha sahizana din sha so mudadoni tana sa wolo umdajai do sha so mzana
1: nam
0: am sha da ifsana shiran ci da zai da yadda shi so a wado da tana idin bai
1: nam
0: ha ade a wado ne somnien ma da gabsuna ma dai kalan zan kan biwa kuma misalo ci gulumta kan za so sunna zai ran bai amma wajib am gulzara bai sumu amsa ce so sunna bai am wajib gulzara bai hasutuna sai ya da wado ne ba talno ata ma amma sai sai ma ade a gulnye na maka ma na ade bismillah tudu shi am wajib gulzara da tsoho gara amma kan boso sunna adama sunanul wudu da washa somja kuma moda wala rimin ga wolo da zina idan moda gulnye na ma ade shin dumai kalan nan wajib be mana nan wujub zu da man tudi au fuwe de shima so mustahabbat don tana idin wolo nimya sawo umda zira sai da wolo miyai lenin ma ka indi kudo
1: نعم
0: ها شارك شارك كم سوي شاس سمينا وليا ها زو مهم جدا أصوتنا ساي سم ولا نميا
1: نعم
0: ها ودوم ساي سد أصنا وليا دايا كا إن جديمين حديث دوني كما عليه الصلاة والسلام من من توضع نحو وضوء هذا ندود جي ولا يارو ولا جا
1: نعم
0: ثم صلى ركعتين والتركا إن دي سايجا لا يحدث فيه ما نفسه نسكننا ولا أمانا ما نزل صباح والجا
1: نعم
0: غفر له ما تقدم من ذنبه فيه ذلان أعودني كمزو قوزنا ما هذا شو Sure, ba gawotin ade iso hadisi na disla na kadoa. Dai say ade suma awa ado ni kama teida zote ana do. Ama wano kila zile kuhuman say ade ma ade zomu sabai ngultiayi. Awa ado ni mustahabi delil shielan nyo wano mati in maibei. Kwa sala de kutu bikas kila wano insa mananyen. Iza kumtum ila salati. Innama umirtu bil wudu'i idha qumtu ila salati hadith la nisa
1: nam nam
0: sa sala ci mi ambuwa lan wala ni min sala da fara la isu wallo ma da dai ma awa bi yayi dimin ma wala ni mi ado sha dimiya ta ana isu odin ka ha'atul qur'an
1: nuran kra
0: to ondin no wallo ma
1: nam
0: wonjin ma
1: nam
0: salu han ka ni min da waljallu yele ne wallo ne
1: nam
0: aha le nan wallo ne isimin أنا ما يستحب الوضوء لقراءة القرآن وإن قال العلماء لا نقول بقراءة القراءة من غير الوضوء لا أمرني مكروه وقول زنا يبي ولو أمبارة لهم لوران قولهم كراءة أمرني مكروه وقول زنا بي أدي إما ويستحب الوضوء لذكر الله سان نمنم ذكر لوران كراءة يبي ذكر تاجيهم قولهم نمنم عليه الصلاة والسلام سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة أدو دون نمنم دمين يأي أعطو ونجنو ولونو ما مونجنو ولونو ما نمني ولو نميانا نمني دي مولا دمين ولو أمانا نمنم نتاهي لان نمنم ونكو حمنم أنا قولو نمين نتاهي لغي يغدي أدو ما سادوني استغفار دمين أستغفر الله أستغفر الله Asunuma, ade namnum wada animino walja. Aha. Kieto ana. Ama zikadu wada animi namnum diodu makuru nga ilu gulti.
1: Nama.
0: Makuru du gulti yai. Makuru ma gulti yai. Zikadu dimin wada ha dimin istighfar dimin nankawo. Namnum wada num. Dwa yisum diodu. Shima ta anawo. Shima afdalo wa akmal. Ade sho diodo ade shima odoni malmai gulzana ade mason lokto adoni wolo da zo malmai sa analan sabi akunum lan fanimya fa kanum lan fanimya biya dalil kanum lan lennan famciyam da illa nan misum wolo nan nan nimin kam sayya yitin wolo ada kam wolo ba da gade nan tayanza kanum lan fanimya ade ade masuku ausa kanum mu lenin no walja kadam da alfani mai yanzu sa guna lenin no walja shi buna lenin ne hadis ma bai ne hadis ba rai idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-salati sura bukhari ya musliman bai buna num musal lenin no walja wolo ne wolo amdo ne salai ma do wala riya da lenin bo ne asutuna fa sala le isimya wala numdo gam ade sheta ana ade samma sota ana al wudu inda al ghusl ade masa so kasala ila kasala jarawa ila wala num do dai kasala kullum minnal shi ta ana dalil zuri kam kasala jarawa ga wodo balan wodo da siriyo nji taptu au kuluwa gaptu ga su kuru
1: nam
0: kasalti butu suliyai kasala da kasala da ba amma mustahabbi doni wodo doni so kasala yema ade
1: nam
0: asunuma shiru so wandinan kado aha ade yima ko man kam doni tin janawa
1: nam
0: kam tin janawa Aha, tini men janawa bedo gam kasala de nyazikin no ya. Da yi janawa amda fulutu kasala de to ondi ya wallo no ma. Da yi wolo nim ya. Aha, wolo nim. Isin bodi ya. Da yi niyo she faida jin sha da faida zama be kabla ga ma ti zan janawa izile zubo zulecha. Kana shirka galga yi so a wala so she tan yi sa show biscuitu so be yi. Da yi amma kasala da ma fandi mi yayi.
1: Kinum da wolonum.
0: Aha, kinum wolonum.
1: Na'am.
0: Isin bodi mi ya. Da insha Allah a wudo ni wata ma da isinya no nya a nazim ba insha Allah a da yi look na ado ni wodo ta ana idin kam lezin maitu aha lenan maitu goni miya aha da ma na janaiza yo kam kam leja aha al wudu min haml al mayit alayhi salatu wa salam ya hadith la man ghassala mayitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda hadith shadi yan malamai shadi ya chaudo kam lezin kamin gasalzu tulzu kasalzu lega anna sha sikya shele kasaltu musahabiya da wa man hamalahu kam kamin da gozu sadu kawla gozu sadin ga wannan zun kala zun no gozu na made au banazu hapsu goza ya she da falliya tawadda asutuna da hada she na adoni wolo tana idin she fal amma she san maso da aula so din numbu so gi malamai musahabita ana kala dalilla awa somnye na adelan muslim me wolo tiri so awa doni matin ne do sha somzana wallahu alam wal ilmu inda Allah ade ma na falle be yi
1: nam
0: so na doni wolo kamme wolo jata ana idin
1: nam
0: inda al ghadab
1: nam
0: sa ganam hangal limci zu lwala la nya kama da no ala la tin au
1: karum la bannata
0: nam kawun bannata
1: nam
0: chau dauni melaci la shimlum laki be na ni bana da ama man no nimi
1: ade
0: faji ade walja awata ana gullime ne na uzu billahi mina shaytanir rajim gultita ana
1: nam
0: kamla ade yi ma hangal zu cizina dub ga zuna kawun zu bannata na shim zu kime zuna chau chau daun zai ya duk cizina
1: nam
0: addeyi ta alai salati chola no inni la'alamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhuma yajiduna
1: nam
0: kalima la annun wana be cha kamare guljin ma ka wuzata kuma hangal su sangana hade yisu ba waljin na
1: nam
0: law qala a'udhu billahi minash shaitani rajim guljal jinna
1: Mm.
0: Lela shi a'udhu billahi wallahi wa alayhi salatu yanga isa gullona sa sha galada da yi lokto ade ran da yi wolo ita ara da yi sa ade yi su waja da yi waltum kawonum zati a'udhu dum lenum namnum wadanim ya kawonum da yi hamjin wallahu a'lam subhanaka allahumma wa bihamdi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk
1: gila sayina tiranya screena jazakallahu khair da ji har me continue sunnalan prescribe de do en kashi moy de dere mzuro kashe da ji andani a selecting the fuelan clear on to see you assalamu alaikum